أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.